0: VIP SMS.
1: Nastavljamo za Berlin i za najjaču ekipu. Željko Jurić u nastavku. Pozdrav od

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Za društvo na vikendici, Parizada u nastavku, zato noćas.